steeti Enugu ugbua gọọmenti steeti Enugu na-eme ka mata na ha gbapụla ọsọ iji hụ ugbua na aga hụ na ọdụ ụgbọelu Akanu Ibiam International Airport ga-abụ nke a ga-echekwa n'ihi ntụghapụ nke ọrịa Ebola nke a na-ekwu ugbua na ofewela aka na mba Uganda. Onye kọmishọna ahụ maka ahụike bụ ọkankụzi George Ugwu kpughere nke a ma na-agbakwunye na ya bụ mbata nke ndị mmadụ na-esi na mba na-abata na steeti ahụ ugbua bụ nke a ga-enochite n'ụzọ pụrụ iche, mana ekwu na gọọmenti ha apụtala ndị ọrụ ha bụ ịhụ na a ga-elebere nke ahụ anya iji gbochie ọrịa ahụ ịbata na steeti Enugu. Ugwu bụ onye kọwara akwụkwọ ozi ya na Tuzdee na ewepụtala atụmatụ ndị nakwa atụmatụ ndị ọzọ nakwa nzọpụ ụkwụ ga-enye aka igbochi ibubata ọrịa nje Ebola na steeti Enugu. Ọ kọwara ugbu a n'agbanyeghị na Naịjirịa nwebụgo onye ọbụla ekwuru kpọmkwem na ụbụ ọrịa ahụ, kama na otu na-ahụ maka njikwa ọrịa na laanị ugbu a ekwuola na steeti Enugu nwere ike ibutedo ọrịa n'ihi na a na-esi na steeti ahụ agagharị na mba ofesi. Ugbu a na-agwa ha ile ma ndị na-eme njem eme ma ndị na-abata abata n'ọdụ ụgbọelu ahụ ka ha hụ na a ga-ahụ ugbu a na ga-enyocha ha. Ọzọkwa bụ agwa ndị bi na steeti ahụ ugbu a ka ha nwee ike na-eme ụcha, na-edowe ụgbọ ha ụcha, na-akwa aka na-eme ihe ndị kwesịrị ekwesị, na nke a bụkwa ụzọ ọzọ dị mma ha ga-esi gbochie ọrịa Ebola irute ha nso.